به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارش شما رو از اجرای گروه لیان در شهر توکیو میشنوید. در این گزارش با نوازندگان و مخاطبان این اجرا درباره این رویداد گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. در اوایل ماه اوت دو نفر از موزیسین‌های ایرانی، آقای محسن شریفیان نوازنده نیمبان و سرپرست گروه موسیقی لیان و آقای حسین پور نوازنده سازهای کوبه‌ای، سفری به ژاپن داشتند. این دو هنرمند طی مدت حضورشون در ژاپن علاوه بر اینکه اجراهای زنده‌ای با برخی موزیسین‌های ژاپنی در چند مکان تاریخی اینجا داشتند، در دو اجرای اختصاصی هم در لیبرا هال توکیو روی صحنه رفتن که با استقبال پرشور مخاطبان روبرو شد.

گروه موسیقی لیام به سرپرستی محسن شریفیان از پیشگامان و پرشورترین سفیران موسیقی نواحی ایران به ویژه منطقه بوشهر و بندرنشینان خلیج فارس. این گروه که از سال 1372 فعالیت خودش را آغاز کرده، با بازآفرینی ملودی‌های کهن و استفاده از سازهای بومی مثل نیمبان، دمام، سنج و نیجفتی نقشی ستودنی در زنده نگه داشتن آیین‌ها و نغمه‌های جنوب داشته.

0: محسن شریفیان به عنوان پژوهشگر، نوازنده و سرپرست گروه نقش کلیدی در معرفی این هنر به نسل‌های جدید و مخاطبان جهانی ایفا کرده. این گروه با ارائه قطعاتی که روح دریانوردی، شادی، رنج و آیین‌های شروخانی و خیامخانی رو در خود جای داده، همواره صدایی ماندگار و شورانگیز از کرانه‌های خلیج فارس رو به گوش جهانیان میرسونه. در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم ناهید نیکزاد رو با محسن شریفیان میشنوید.
1: سلام، منم عرض ادب میکنم خدمت شما و همینطور شنوندهای خوب برنامه‌تون. من سومین باره که به ژاپن میام و هر بار که میام سوغاتیم فقط موسیقی ایران، البته ویژه جنوب ایران هستش و خاصه بوشهر هستش. راستش ابتدای هم خیلی سخت بود که تصوراتی داشته باشم از تلفیق این دو نوع موسیقی. البته خاصه موسیقی فولک ژاپنی مدرسه من، همون ساز کوتو و یک ساز دیگه به نام شامیسن، به اتفاق چند نوازنده کلاسیک یا پاپکار ژاپنی که یکیشون ویولون میزد و یکیشون گیتار و یکیشون بیس. تصوری که چه اتفاقی میفته سخت بود و همینطور برای کسایی که ما رو به هم وصل کرده بودن، و در نهایت منجر شد که ما یک کنسرت مفصلی رو بزنیم. یعنی اونقدر همدیگه رو پیدا کرده بودیم که بعضی از قطعات رو هضم میکردیم، گفتیم بذاریم همین قطعات باشه و با خاطر لذت ببریم. و امیدوارم به آینده این کار و به آینده این تلفیق. آره، آقای سوزیمیسان مدیر این گروه بود، جوان خوشفکر، بچه ها رو جمع کرد و ما هم کنارش بودیم. یک سری ملودی های ژاپنی رو اجرا کردیم و اونا با یک سری ملودی من همراهی کردن و در نهایت اتفاق خوبی افتاد. خود من خیلی راضی بودم و ریاکشن مخاطبم خیلی خوب بود. فکر میکنم که یک آغاز خیلی خوب بود بین موسیقی ما و موسیقی ژاپن. من به موسیقیم ایمان دارم، چون موسیقی من ریشه در فرهنگ جنوب ایران داره و این همیشه به من قدرت میده و مطمئن بودم که ریاکشن تماشاچی خوب خواهد بود و میدیدم که چطور حضار به وجد میاد و گاهن چطور با این موسیقی حتی میرقصیدن. برای خود منم خیلی جالب بود.
0: آقای شریفیان طی این اجرا با کمک مترجم ارتباطی دو طرفه با مخاطب خودشون برقرار کردن که برای مخاطبان ژاپنی خیلی جذاب بود. ایشون حتی از حاضران خواستند اگر سوالی درباره موسیقی و سازهای این برنامه دارن بپرسن، و در پاسخ به این پرسش ها درباره ساز تخصصیشون یعنی نیمبان اینطور توضیح میدن:
2: ما بیش از 330 نوع نیمبان در سراسر دنیا داریم و فقط به لحاظ رنگ خیلی متنوع است. بخش از اینا طرحی که من میدم به نقاشا به این کار انجام میدم و اینا کار در واقع سازنده های معاصر، و برای همین این نوع نیمبانی که شما اینجا میبینین بسیار متفاوت است با تمام نیمبان هایی که در دنیا هستن. یعنی اینها فقط دارای این نقشا هست.
0: در این اجرا نوازنده سازهای کوبه‌ای آقای شریفیان رو همراهی می‌کردند.
2: افتخار آقای صادق حسین‌پور.

0: آقای حسین پور در گفتگو با ناهید از تجربه حضورشون در ژاپن میگن و درباره اتفاقات اخیر ایران و ارتباط معناداری که با فاجعه هیروشیما داره صحبت میکنند.
1: شاید اگر یک سری اتفاقات توی ایران نمیافتاد توی این چند وقت گذشته، من یکم درکم کمتر بود از اتفاقی که توی هیروشیما افتاد. بله خیلی واقع عجیبی بوده، ولی الان خیلی بیشتر میفهممش. چرا؟ چون که خودم درگیر، مردمم درگیر این موضوع هستن توی ایران و امیدوارم که هیچ وقت این اتفاقات توی دنیا نیفته و صلح باشه، آرامش باشه. نیاز نیست به بهانه صلح و رفاه و و و و خیلی چیزهای دیگه بخوایم بجنگیم، بخوایم آدم بکشیم و خیلی خیلی این موضوع غم‌انگیزیه. و من با دلی باز به هیروشیما دارم میرم، چون که کاملا درک میکنم که چه اتفاقی براشون افتاده. امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته.
2: درسته.
1: و خیلی من با دید بازتری و با احساس بیشتری من هیروشیما رو درک میکنم پس فردا که دارم میرم
3: اینجا. هم چون من نماینده موزه صلح تهران هم هستم، قبل از این خطه میخوام پیغامو به شما بدم. جدا از هر سیاست کشور، من همیشه صلح طلب بوده و دوست داشته در مثل همه جای دنیا در صلح و آرامش زندگی کنه. متاسفانه اغلب مواقع مجبور شد که از خودش دفاع کنه، من جمله 8 سالی که با عراق جنگید. و میخوام بهتون بگم که دیروزم من اینو گفتم و اینجا میخوام تاکید کنم که این روزا فکر کنم که خیلی طنزآمیزه که یک عده‌ای در دنیا برای ایجاد صلح و ثبات با کشورهای مختلف وارد جنگ میشن و قتل و کشتار انجام میدن. شعار اونها صلحه، ولی نمیدونم چرا مثلا در جنوب ایران ما مثلا در یک اقدام 368 کودک و معلم عزیز رو در میناب در جنوب ایران از دست دادیم و این خطه به همین مناسبت ناخته میشه.

0: قطعه ای که شنیدید به نام غبار از ساخته های آقای شریفیان هست که به یاد 175 شهید غواص عملیات کربلای 4 خلق شد. پیکرهای این شهدا سالها بعد در 1394، یعنی حدود 29 سال بعد از عملیات، در گوری دست جمعی در منطقه ابو فلوس در عراق تفحص شد. نکته‌ای که برای افکار عمومی به شدت تکان دهنده بود اینه که پیکر بسیاری از این غواصان با دست و پاهای بسته پیدا شد. بررسی‌های پزشکی قانونی و شواهد نشون داد که این رزمندگان رو پس از اسارت دست بسته در گورهای دست جمعی زنده به گور کرده بودند. مخاطبان ایرانی و ژاپنی بسیاری رو میشد دید که با چشمانی بسته اما تر به این قطعه گوش سپردند. آقای شریفیان در مصاحبه هم به آنچه که سفر امسالشون به ژاپن رو از سفرهای پیشین متمایز کرده اینطور اشاره میکنند.
1: اون اسمش هست غبار و غبار در واقع برداشت من، حال هوای من از اتفاقات عجیبی که توی ایران بعضن و سراسر دنیا میافتاد بود، یعنی از ظلم و بیرحمی و کشتار و غیره که بالاخره یکی از غم‌انگیزترین اتفاقات توی هیروشیما و ناگازاکی بود و قدر خوب خیلی مینشست به حال هوای اون داستان. یک نکته جالبی که وجود داره در مورد این خطه و اونم نواختنش با نیمبان که مخصوص محافل شادی، این پیغام آور شور و نشاط شادی هست و حالا ما اینطوری نیمبان رو میشنیم، خب قطعا یک تأثیر متفاوتی میذاره.
0: محسن شریفیان قطعه جدیدی که با الهام از فاجعه میناب ساخته شد رو معرفی میکنند. فاجعه‌ای که در نخستین روز جنگ اخیر علیه ایران جان بیگناه 168 دانش آموز مدرسه ابتدایی این شهر رو گرفت.
1: مشق ناتمام، این اسم قطعه بود که ما برای میناب به اتفاق یک سری از دوستانم در ایران، خاصه در جنوب ایران نواختیم و از همه اونا خواستم که توی این قطعه با من همراهی کنن که از سرآمدهای اونها خالو قنبر راستگوه که یکی از نوازندهای بسیار خوب نجفتی در هرمزگان به اتفاقا اهل میناب هستش و خود من رفتم میناب اونجا این کار رو ضبط کردم تو خود مدرسه. وقتی که من رفتم برای این ضبط این قطعه و اون مدرسه رو از نزدیک دیدم، حسی که من داشتم قابل توصیف نیست، باید آدم ببینه. اتفاقی که توی جنوب ایران افتاده فکر میکنم که خیلی بزرگ بود، نه تنها برای ما ایرانی ها و خاص جنوب، بلکه برای تمام آدم های دنیا. امیدوارم که دین خودمو ادا کردم.

0: یکی از حاضران در این رویداد آقای دکتر سوزوکی هیتوشی، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای مربوط به ایران و مؤسسه پژوهشی تویوبونکو بودند که در گفتگو با نشریه فارسی از حس و حال این کنسرت و ارتباطش با حوادث این روزهای ایران میگند.
1: شریفیان سان، مو حسین پور سان، مو ایران نو نامبو نو وانگان چیکی نو گوشیشین تویوکوتو ده.
2: هر دو موزیسین، آقای شریفیان و آقای حسین پور، اهل مناطق ساحلی جنوب ایران توی حاشیه خلیج فارسن. منطقه‌ای که درست همین حالا به یکی از کانون‌های اصلی جنگ تبدیل شده. قبل از شروع کنسرت، اول یه ویدیو پخش شد که اجرای قطعه‌ای بود در سوگ 168 دانش آموز و معلمی که به خاطر حمله هوایی به دبستان شجره طیبه توی میناب جون خودشون رو از دست دادن. اونها همچنین قطعات ریتمیک شاد و مناسب رقص از موسیقی جنوب ایران، یعنی موسیقی بندری، اجرا کردن. برای من این دو شکل متفاوت از بیان هنری، یعنی از یک طرف اندوه و از طرف دیگه شادی و سرزندگی، خیلی جالب و تأمل برانگیز بود. از 28 فوریه امسال که ایران وارد جنگ شد، جهان با شرایط خیلی دشواری روبرو شده. از اونجایی که این وضعیت مستقیماً روی زندگی مردم تأثیر میذاره، توجه و علاقه به ایران به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، به ویژه در میان جوانای ژاپنی. توی چنین شرایطی این هنرمندا با وجود اینکه خودشون تحت فشارن و شرایط خیلی سختی دارن، با پشتکار تلاش میکنن شرایط رو بهتر کنن و در این حالم واقعیت‌ها رو به دیگران منتقل کنن. من فکر می‌کنم ما فقط از طریق گزارش‌های خبری و روزمره درباره جنگ نیست که می‌تونیم با واقعیت آشنا شیم، بلکه از طریق موسیقی، سینما و بقیه فعالیت‌های فرهنگی هم می‌تونیم بفهمیم که منشأ این قدرت و استقامت مردم چیه و چه چیزی پشتشه.
0: دوستان، در این بخش از برنامه گفتگوی ما رو با چند تن از مخاطبان ژاپنی حاضر در این اجرا میشنوید.
3: حجیمته میماشتا. اساوارسته ایتادایتان دسکدومو یاواراکاکات.
4: برای اولین بار بود که ساز نیامبون رو میدیدم و صداش رو میشنیدم. نوازنده گفت که این ساز از پوست بز ساخته میشه و وقتی اجازه دادن اون رو لمس کنم حس خیلی خوبی داشت. حس و حال خود ساز با صدایی که از اون در میومد کمی متفاوت بود. صداش تیز و نافذه، طوری که انگار تا اعماق دل آدم نفوذ میکنه.
5: وقتی برامون درباره این سازها و ساختارشون توضیح دادن، باعث شد موسیقی رو بهتر درک کنیم و اون رو عمیق‌تر احساس کنیم. خیلی طبیعی بود. اونقدر راحت غرق موسیقیشون شدم که اصلا متوجه گذشته زمان نشدم. خیلی هم خوب بلد بودن که فضای مجلس رو گرم کنن.
6: امروز اومدیم اجرای موسیقی ایران، خیلی عالی بود، واقعا لذت بردیم. ما کلی عاشق صدای نیامبون شدیم، واقعا عالی بود.
0: سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 10 شهریور ماه اول سپتامبر جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 اوت تا اول سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شور گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 29 اوت مقامات بهداشتی ژاپن از شروع غیر معمول و زود هنگام فصل آنفولانزا در این کشور خبر دادند. وزارت بهداشت اعلام کرد که میانگین تعداد موارد ابتلا در هر مرکز پزشکی در سراسر کشور 1.11 بود که از معیار 1 که نشان دهنده شروع فصل آنفولانزا بالاتر است. آغاز فصل آنفولانزا امسال دومین آغاز زود هنگام ثبت شده از زمان شروع این بررسی ها در سال 1999 است. یک شنبه 30 اوت، سازمان هواشناسی ژاپن از سکنه شهرهای فوکویی، اونو، کاتسویاما در استان فوکویی در مرکز ژاپن خواست برای محافظت از خود فوراً اقدام کنند. به دلیل بارش شدید باران در این منطقه، این سازمان هشدار اضطراری سطح 5 صادر کرد که بالاترین سطح هشدار است. بارندگی شدید باعث طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در بخش های از این استان شد. سکنه این شهرها این میزان بارندگی را قبلا تجربه نکرده بودند. بازرسان میگویند تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می‌دهد که سرقت روز سه‌شنبه هفته گذشته فروشگاه ساعت‌های لوکس در توکیو تنها ظرف 6 ثانیه انجام شده است. پلیس روز شنبه 2 مظنون را که هر دو تبعه شیلی هستند به دفتر دادستانی عمومی ارجاع داد. باور بر این است که این دو نفر به محض ورود به فروشگاه ویترین را با چکش شکسته و سپس با 4 ساعت لوکس فرار کردند. ارزش ساعت‌های مسروق حدود 200 میلیون ین، معادل 1.25 میلیون دلار بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته همچنین نشان می‌دهد دو نفر که گمان می‌رود همان مظنونین باشند، روز یک شنبه، یعنی 2 روز قبل از سرقت، از آن فروشگاه بازدید کرده و به ویترینی که ساعت‌های مورد نظر در آن نگهداری می‌شدند، نگاه کردند.
1: آسمان شهر دایسن در استان آکیتا در شمال ژاپن شنبه شب با هزاران گل آتشین روشن شد. 98مین مسابقه آتشبازی اوماگاری یکی از بزرگترین ها در نوع خود است. در این مسابقه 28 شرکت آتشبازی از سراسر کشور حضور داشتند و طی آن حدود 18000 گلوله آتشبازی را به آسمان پرتاب کردند. این مسابقه به 2 بخش تقسیم شده بود. بخش روزانه شامل آتشبازی‌های دودی رنگارنگ بود و بخش شبانه زیبایی آتشبازی‌های سنتی و نمایش‌های خلاقانه هماهنگ با موسیقی را به نمایش می‌گذاشت. رویداد اصلی با موضوع سرود افتخار برگزار شد که در آن حدود 2300 گلوله آتشبازی برای تقدیر از ورزشکارانی که امسال در رویدادهای ورزشی عملکرد چشمگیری داشتند به آسمان پرتاب شد. دوشنبه 31 اوت، یک پژوهشگر ژاپنی که به سختی از سیل ناگهانی هفته گذشته در نپال جان سالم به در برد از صحنه‌های هولناکی که شاهد آن بوده گفت. هوشی ایزومی روز یکشنبه در کاتماندو 4 روز پس از وقوع این فاجعه در گفتگو با NHK درباره این حادثه صحبت کرد. او گفت صبح روز چهارشنبه هنگامی که با خودرو از شهر بیدور در حدود 70 کیلومتری منطقه مرزی در حال حرکت بود، یک رانش عظیم گلولای رخ داد. او گفت در حالی که خودرو در ارتفاع بالاتری قرار داشت، شاهد بود که حجم عظیمی از گلولای به پایین سرازیر شد. او افزود ابرهای عظیمی از پاشش آب و گل به هوا برخاسته بود و سیلاب با شدتی به پایین نیامد که هرگز پیش از آن ندیده بود. هوشی همچنین گفت سیلاب پلی را که خودروی او تنها لحظاتی پیش از روی آن عبور کرده بود با خود برد. او افزود اگر حرکت آنها اندکی به تأخیر افتاده بود، ممکن بود دیواره عظیم آب آنها را نیز با خود ببرد. او افزود که قصد دارد از بازماندگان این حادثه حمایت کند. نیروهای آمریکایی دو سکوی پرتاب موشک ایران را در جزیره لارک در تنگه هرمز هدف قرار دادند. یک مقام آمریکایی به NHK گفت این حمله روز یکشنبه انجام شد. این مقام رسمی گفت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال آمادگی برای پرتاب موشک مجهز به مین‌های دریایی به داخل این آبراه مشاهده شده بودند. هفته گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی که سپاه کار گذاشته بود را در خطوط کشتیرانی بین‌المللی تنگه هرمز خنسا کردند. پس از این حمله سپاه در بیانیه اعلام کرد که چندین سرباز و شهروند کشته و مجروح شدند. این نهاد اعلام کرد که به این حمله پاسخ خواهد داد.
0: سه‌شنبه 1 سپتامبر تنش‌های بین آمریکا و ایران پس از حملات متقابل برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته در حال افزایش است. فاکس نیوز روز دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با آنها گفت که به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن پاسخ داده خواهد شد. او قول داد که به آنها ضربه سختی بزند. در عین حال او ادعا کرد که ایرانی‌ها می‌خواهند ملاقات کنند، اما گفت مطمئن نیست که بتوان روی توافق با آنها حساب کرد. رسانه‌های ایران به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردند که یک سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت مین‌های دریایی قرار گرفت. اما فرماندهی مرکزی آمریکا ادعاهای سپاه پاسداران را رد کرد و گفت هیچ کشتی به مین برخورد نکرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با خبرنگاران صحبت کرد. او گفت آنها این تحریم‌ها را بسیار جدی می‌گیرند. اگر به آنچه رهبری سیاسی ایران در 10 روز گذشته گفت نگاه کنید، آنها از وضعیت اقتصادی خود شوکه شدند. بسنت گفت سران ایران واکنش نظامی نشان می‌دهند، زیرا از نظر اقتصادی در حال شکست هستند. اما او خاطر نشان کرد که اقتصاد ایران نباید فرو بپاشد و رژیم فقط باید سر عقل بیاید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه یک اجلاس سران منطقه

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 27 یاد میگیریم بپرسیم که از میان چند مورد کدوم رو بهتر انتخاب کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد رامن، غذایی که در خارج از ژاپن هم معروف شده، صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که از ویتنام اومده و در ژاپن مشغول تحصیله. امروز کایتو که همخونه تمه، او رو به یک رستوران معروف رامن در توکیو میبره. تم در رستوران یاد یوکی دانشجوی موسیقی میفته که وقتی در ویتنام مشغول کار داوطلبانه بوده با او آشنا شده.
0: بیایید گفته شنوند درس 27 رو بشنویم.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
2: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیش خدمت با تم و کایتو صحبت میکنه.
2: گوچویمون وا؟
0: سفارشتون؟
1: کایتو میپرسه
2: تم‌سان، نانی سرو؟
0: تم‌سان، چی میخوری؟
1: تم که نمیتونه انتخاب کنه میپرسه
3: دوره گا ایچیبان اویشی دسکا؟
0: کدام از همه خوشمزه تره؟
1: کایتو جواب میده
2: میسو رامن گا اوسوسومه دایا؟
0: من میسو رامن رو پیشنهاد میکنم.
1: تم زیر لب میگه
3: میسو رامن؟
0: میسو رامن؟
1: تم یاد حرف یوکی در ویتنام میفته.
2: نیهون نو رامن وا اویشی یو؟
0: رامن ژاپنی خوشمزه است.
2: بوکو وا میسو رامن گا سوکی ناندا.
0: من میسو رامن دوست دارم.
1: تم که حرفهای یوکی رو به خاطر آورده میگه
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس.
0: من میسو رامن میخورم.
1: اینطور که به نظر میاد میسو رامن برای تم خاطر انگیز بوده.
0: بله. بیاید یک بار دیگه گفته شنوند امروز رو بشنوید.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
2: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: عبارت کلیدی امروز هست کدام از همه خوشمزه تر است؟ اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید بپرسید که از میان سه مورد یا بیشتر کدوم رو باید انتخاب کنید.
4: دوره
0: یعنی کدام. گا که بعدش اومده حرف اضافه است و نشون میده که
4: دوره
0: فاعل این جمله است.
4: ایچیبان
0: معنی از همه بیشتر یا ترین میده و
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه. پس
4: ایچیبان اویشی
0: یعنی از همه خوشمزه تر. با اضافه کردن
4: دسکا
0: به انتهای جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده جمله پرسشی ساخته میشه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخوایم بگیم که از بین سه مورد یا بیشتر یکی از همه بهتره یا بهترینه از
4: ایچیبان
0: استفاده میکنیم. مثلا برای کلمه خوشمزه ترین باید قبل از
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه
4: ایچیبان
0: رو قرار بدیم و بگیم
4: ایچیبان اویشی.
0: اگر بخوایم بپرسیم کدام از همه بهتره جمله رو با
4: دوره گا ایچیبان
0: شروع می‌کنیم. کلمه

0: پرسشیه
1: دوره
0: به معنی کدام زمانی استفاده میشه که میخوایم بپرسیم از میان سه مورد یا بیشتر بهتره کدوم رو انتخاب کنیم.
2: پس اگر بخوایم بگیم کدوم از همه خوشمزه تره باید بگیم دوره گا ایچیبن اویشی دسگا. درسته؟
0: دقیقا.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: اویشی دس ایچیبن اویشی دس دوره گا ایچیبن اویشی دسگا.
2: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در مغازه میخواد سوغاتی انتخاب کنه.
3: دوره گا ایچیبن نینکی گا آریماس کا؟
4: کوره گا اوسسومه دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: دوره گا ایچیبن نینکی گا آریماس کا؟
2: کدوم از همه محبوب تره؟
1: نینکی گا آریماس
0: یعنی محبوب و پرطرفدار.
1: نینکی
0: یعنی محبوبیت و
1: آریماس
0: فرم ماس فعل
1: ار
0: هست.
4: کوره گا اوسسومه دس.
2: این رو پیشنهاد میکنم.
1: کوره
0: یعنی این و
1: اوسسومه
0: یعنی پیشنهاد.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: نینکی گا آریماس ایچیبان نینکی گا آریماس دوره گا ایچیبان نینکی گا آریماس کا؟
0: بیاید تمرین کنیم. فرض کنید میخواید چمدان بخرید. از فروشنده بپرسید کدام از همه ارزان تره. ارزان میشه؟
1: یسوی. یسوی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: دوره گا ایچیبان یسوی دس کا؟ دوره گا ایچیبان یسوی دس کا؟
0: حالا فرض کنید در یک رستوران ژاپنی دارید منوی غذا رو نگاه میکنید. کورس های غذای زیادی وجود داره که شامل غذاهای مختلف میشه. بپرسید کدام از همه بصرفه تره. بصرفه میشه؟
1: اوتوکونه. اوتوکونه.
0: که یک صفت ناه. اگر یادتون باشه وقتی میخوایم صفت نا رو در انتهای جمله استفاده کنیم باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم.
4: دوره گا ایچیبان اوتوک دس کا؟ دوره گا ایچیبان اوتوک دس کا؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که از گفتشنده امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ پیش خدمته.
5: گوچومون وا؟
0: عبارت
1: گوچومون وا؟
0: یعنی سفارشتون چیه؟ برای گرفتن سفارش استفاده میشه. واژه
1: چومون
0: یعنی سفارش که برای احترام به مشتری قبلش گو اومده. وا که بعد از گوچومون اومده حرف اضافه نشانه موضوع یا فاعل جمله است. در اینجا ادامه جمله یعنی چیست حذف شده.
2: این جمله را با تلفظ چند نفر بشنویم.
6: گوچومون وا؟
7: گوچومون وا؟
1: گوچومون وا؟
0: بیایید یک بار دیگه گفتشنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تام از کایتو میپرسه کدوم غذا رو بهتر انتخاب کنه.
5: گوچومون وا؟ تام-san, nani ni suru?
6: Dore ga ichiban oishii desu ka?
8: Miso ramen ga osusume da yo.
6: Miso ramen.
8: Nihon no ramen wa oishii yo. Boku wa miso ramen ga suki nan da.
6: Watashi, miso ramen ni shimasu.
9: Kuishinbou Kaito ni omakase.
2: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. موضوع امروز در مورد رامن.
0: تا حالا در مورد رامن چیزی شنیدید؟ برای درست کردن رامن رشته های تهیه شده از خمیر آرد گندم رو میجوشونن و داخل یک سوپ داغ میریزن و روی اون تخم مرغ آبپز، گوشت و سبزیجات قرار میدن. رامن در اصل غذای چینی بوده اما در ژاپن تغییرات خاصی کرده و حالا به عنوان یک غذای ژاپنی شناخته میشه.
2: من هم رامن دوست دارم. رامن طعم‌های متنوعی داره.
0: درسته. سوپ رامن میتونه از مرغ، استخوان خوک و یا غذاهای دریایی تهیه بشه و برای طعم دادن به اون از میسو، نمک، سس سویا و غیره استفاده میشه. اگر ماده غذایی خاصی رو نمیتونید بخورید، بهتره مواد تشکیل دهنده رامن رو بپرسید. بعضی از رستوران ها منوی حلال و گیاهخواری و رامن فاقد مواد حساسیت زا هم دارن.
2: البته در ژاپن روز به روز رامن با طعم‌های جدید درست میشه.
0: بله، آشپزهای ژاپنی دنبال طعم‌های جدید و خاص هستن. مثلا رامن با طعم پنیر یا خامه. برخی از رامن ها مخصوص منطقه خاصی هستن. شما هم با سفر در ژاپن میتونید رامن مناطق مختلف رو امتحان کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
2: در قسمت بعد میا به یک کنسرت پیانو میره. امیدواریم که در برنامه بعد با ما همراه باشید.